0: Pupa and April Fishes'ın ardından kendine özgü pürüzlü ve yankılı sesiyle tanınan İtalyan şarkıcı Paolo Conte'ye kulak verelim. Bestelerinde Akdeniz ezgilerini caz, boogie, Latin Amerika ritimleri ve Fransız şansonlarıyla birleştiren Conte, dinleyeceğimiz şarkısında yazar Ernest Hemingway'in hayaletinin peşine düşüyor. Hikaye bize Hemingway'in yolculuklarının Zanzibar, Timbuktu, Antiller gibi egzotik duraklarına götürüyor. Conte'nin şiirsel sözleriyle Fransızca olarak dinliyoruz. Hemingway.
1: Oltre le dolcezze dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar c'era questa strada, oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada, questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò. Za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za